you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti. Boka på branas.se.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: Jajamän, så är det förstås Morning Glory här på Pirate Rock denna torsdag den 8 oktober. Daniel heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 10. 06 till 10 alla vardagar. Morning Glory här på Pirate 90,7, 95,4 på FM-bandet här i Göteborg då. Och har man oturen att bo någon annanstans, ja då är det piraterock.se som gäller. Ska se här, vi har Pretty Maids på gång här om en stund. Vi har Tenacious D, Hardcore Superstar, Judas Priest, Three Doors, nej inte Three Doors Down, Three Days Grace, typ samma grej. Massa skön musik då, precis som vanligt, västkustens bästa rock. Vi kickar igång med Skid Row, det här är Riot Act.

Jack Black, skådis, sångare och komiker, frontman i Tenacious D, här då med Fuck Her Gently. Men Jack Black är ju inte ensam i Tenacious D. Vid hans sida finns gitarristen Kyle Gass, eller KG som han kallas, eller KG då på engelska förstås. Och det var just Kyle Gass som hamnade i ett rejält blåsväder sommaren 2024. Efter mordförsöket på Donald Trump så skämtade Gass från scenen dagen efter på en konsert i Sydney att "Don't miss Trump next time". Och skämtet fick ju då enorm kritik och Jack Black tog avstånd både från uttalandet men också från sin kompis där Kyle som var ute i kylan ett tag. Men nu är de sams igen och på väg tillbaka, så vi hör nog ny musik från Tenacious D här inom kort.

Judas Priest delivering the goods här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20:06 här på morgonen denna torsdag den 8 oktober. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Nyheter nästa gång då vid heltimmen 07:00. Innan dess vi har AC/DC, vi har Bryan Adams, vi har Thunder, vi har Triumph och Thunder Mother här om en stund. Allra närmast, näst på tur, Three Days Grace. Det här är Riot på Pirate.

0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: This is Pirate Rock.

har blivit slaktad av diverse coverband genom åren, men originalet går fortfarande inte av för hackor förstås. AC/DC, Highway to Hell här på Pirate Rock Morning Glory 90,7, 95,4, piraterock.se. 06-10 sitter jag här och spelar musik för dig. Daniel Geldeus var namnet. Vi ska lyssna på lite nytt ifrån Brian Adams här näst på tur, efter det sen Thunder Love Walked In. Men först som sagt, Brian Adams, Nothing We Can't Do That Can't Be Done.

på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 07.00. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen ska vi ta en titt på väderprognosen. Jag som heter Daniel Jaldeus spelar musik för dig fram till klockan 10. Innan allt detta, näst på tur, Chris Cornell gör sin version på Sinead O'Connors gamla hit, som dessutom från början är skriven av ingen mindre än Prince. Det här är Nothing Compares to You.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödat svenska polisen Christian Stedig döms till ett års fängelse. Han befann sig i Köpenhamn för att se en VM-match när en konflikt uppstod som han försökte avbryta. Han misshandlades så allvarligt att han senare avled. Mannen som utdelade de dödliga slagen är sedan tidigare dömd för bland annat våldtäkt och mordförsök. Och nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Flera andra politiker har uttala sig också, och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Bostadspriserna steg på bred front i september, det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I Storstockholm steg priserna på bostadsrätter med 2% sedan förra månaden. I Göteborg var ökningen 1% och i Malmö 1,2. Men när det kommer till villor så syns en annan trend. Mäklare upplever att marknaden är spänd inför en eventuell räntehöjning från Riksbanken under hösten. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen.
2: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdoner med o istället för ö.se.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

John Norum, titelspåret ifrån hans andra platta Face the Truth ifrån 1992. Glenn Hughes på sång här, dessutom då gamla Purple-sångaren och basisten som dessutom sjunger lite grann med Black Sabbath där en kort runda. Så är det, Daniel och jag, det här är Morning Glory, sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen 10-14, 4 timmars rock nonstop, och sen i eftermiddag 14-18, Christer Wolfrandt och rockpasset. Näst på tur, Kip Moore, det här är Levy.

Levy här på Pirate Rock. När klockan har passerat 07.00 för ungefär 10 minuter sedan tänkte vi skulle ta en titt på väderprognosen då för denna torsdag 8 oktober. Och det är inte sådär jättemycket att hänga i granen faktiskt. Det är mulet, det är blött och regnigt, ordentligt med regn dessutom. Och vi har en topptemperatur på en 12-13 grader mitt på dagen. Hösten är här med besked. Vi går över till härlig musik istället, mycket roligare. Det här är Tom Petty tillsammans med The Heartbreakers, American Girl.

Britney Fox, Long Way to Love här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 6:20 då på morgonen denna torsdag den 8 oktober. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag spelar musik för dig alla vardagar 06-10 här på Pirate Rock. Vi har Toto på ingång här om en stund. Vad har vi sen? Vi har så mycket som Motorhead, vi har Metalite, vi har Twisted Sister och nu närmast vi har svenska Treat. Det här är Blood, Sweat and Love.

0: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
1: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: This is Pirate Rock.

Kilminster, mannen, myten, legenden tillsammans med hans Motorhead, Killed by Death ifrån 1984. Du får den här på Pirate Rock förstås. Morning Glory heter programmet, Daniel heter jag. Pågår 06-10 då, alla vardagar. 90,7, 95,4, piraterock.se, där hittar du oss. Och så får du in på hemsidan, förutom en riktigt check och härlig spelare, så finns det också en webbshop och det finns låtlister om du har missat vad vi spelar och vad vi, ja, om du hör någonting som du är nyfiken på, som du inte vet vad det är, då hittar du spellisterna på piraterock.se. Det är det jag försöker säga. Nu närmast, det här är Twisted Sister, Leader of the Pack.

hälsar Paul och Linda McCartney och deras band Wings, Live and Let Die här på Pirate Rock. Morning Glory när klockan börjar närma sig 8.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen ska vi ta ytterligare en titt på vädret och vi ska gå och kolla in dagens datum. Innan allt detta, Boston, It's Easy.

0: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödade svenska polisen Christian Sedig bara döms till ett års fängelse. Nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Och flera andra politiker har också uttalat sig och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Priserna på bostadsrätter steg i september med 1,6% medan villapriserna backade 0,4%, visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har bostadsrätterna stigit 5,4% och villorna närmare 4%. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se när du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
3: Älska vintern, älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branas.se.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8.00, hon är väl en 7-8 minuter över någonting, så är det så att du börjar 8 och sitter kvar i bilen, då är du försenad, kan jag tala om för dig. Vi ska ta en titt på vädret igen då. Idag torsdag, mulet och jävligt i Göteborg, ordentligt med regn dessutom, en temperatur på en 12-13 grader. Det finns väl en liten chans att det blir snäppet bättre imorgon här, i alla fall på förmiddagen, fredag. Ja, då har vi övervägande soligt fram till en 14-15 någonting. Sen mulnar det på framåt kvällen och kan komma ytterligare lite regn där vid en 18-tiden, som prognosen ser ut i alla fall. Lördag, ja, växlande molnighet, lite sol, lite regn, några droppar här och där. En temperatur på en 10-11 grader ungefär. Som jag sa här tidigare för någon timme sedan, hösten är här med besked.

smått legendariska slisbandet Vain med sångaren Davey Vain i spetsen ifrån deras debutplatta då No Respect ifrån 1989 Who's Watching You. Där fanns ju också Beat the Bullet som kanske var den stora hitten ifrån den plattan, i alla fall om man kollade på Headbangers Ball på MTV under den här perioden. Då såg man ganska mycket utav just Vain. Vi ska gå vidare i musiken. Nu näst på tur står David Coverdale och hans Whitesnake. Det här är Standing in the Shadow.

Trondheim i Norge kommer de. TNT här då med As Far As The Eye Can See ifrån plattan Tell No Tales ifrån 1987. Och det är väl en sanning med mycket modifikation som det heter. Bassisten Morten Black, trummisen Diesel Vandal och vi har ju då gitarristen Ronnie Tekro. De är norrmän. Sångaren Tony Hanell, han är amerikan. Han kommer inte ifrån Trondheim. Så är det med det. Vi ska se vad vi har framför oss här nu då i musiken. Vi har lite Sabaton tillsammans med Pop Evil här om en stund. Vi har Skid Row, titelspåret ifrån deras andra platta där. Vi har Three Doors Down här om en stund. Och nu närmast vi har Def Leppard ifrån Hysteria 1987. Det här är Animal.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det här är Elin från Blues Pills.
2: Och jag heter Dorian, jag spelar gitarr i Blues Pills.
1: Och du lyssnar på Pirate Rock.
3: Härligt då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Nej, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
4: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
5: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
6: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
7: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
6: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
8: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.

Live to the Grind, titelspåret ifrån Skid Rows andra platta då. Inte första singeln, det var Monkey Business, men den här kom väl som nummer 3 eller 4 tror jag, om jag inte minns helt fel. Det var ju några ballader däremellan också, Quicksand, Jesus och Wasted Time. Och, ja, bra platta, båda första Skid Row-plattorna är riktigt vassa. Sen tredje plattan, Subhuman Race, den gick väl så där faktiskt om man ska vara helt ärlig. Vi har lite Thin Lizzy på gång här om en stund. Vi har Gotthard och nu närmast vi har Three Doors Down. Det här är Here Without You.

något så ovanligt som ett schweiziskt hårdrocksband på hög nivå. Det finns bara ett faktiskt, och det är Gotthard. Sweet Little Rock'n'Roller, du får den här på Pirate Rock Morning Glory när klockan börjar närma sig 9.00. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Vi tar en titt på vädret och sen då kör jag en timme till fram till klockan 10. Efter mig sen, mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag, precis som vanligt, Christer Wolfbrandt och Rockpasset 14 till 18. Häng gärna med Christer där på eftermiddagen.

0: En man vårdas på sjukhus med livshotande skador efter att knivhuggits utomhus i Stora Ursvik i Sundbyberg. Larmet kom in vid 23-tiden på onsdagskvällen och kort därefter greps en man i 30-årsåldern i en lägenhet. Han misstänks nu för mordförsök. Centerledaren Elisabeth Thander-Ringqvist står fast vid sina röda linjer mot vänsterministrar och en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Inför fredagens möte med de övriga rödgröna partierna säger hon att det låsta läget måste brytas. Centerpartiet fortsätter också samtal med partier åt höger. Henrik Landerholm har sökt jobbet som Sveriges NATO-ambassadör i Bryssel, detta enligt Expressen. Han lämnade tidigare uppdraget som nationell säkerhetsrådgivare efter att hemliga dokument lämnas kvar i en kursgård på Upplandsbro år 2023. Landerholm friades i tingsrätten och hovrättens dom har ännu inte kommit. Priserna på bostadsrätter steg med 1,6% i september efter 3 månader av nedgång. Villapriserna backade med 0,4% efter 7 månader av uppgång, detta enligt Svensk Mäklarstatistik. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka från rekordnivån månaden före. Och Samsung ser ut att gå mot ett nytt rekordkvartal i spåren av AI-boomen. Enligt minnesjättens preliminära siffror landade vinsten under det tredje kvartalet på motsvarande 800 miljarder kronor. En ökning med drygt 780% jämfört med samma period från i fjol.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

kommer ifrån en liten håla som heter Gainesville i Florida. Tom Petty, som drog ihop bandet The Heartbreakers och skrev en herrans massa hits under sin karriär. Här då med Here Comes My Girl på Pirate Rock när klockan har passerat 9.00 för en stund sen. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10. Vi har lite kiss på gång här om en stund. Unholy ifrån plattan Revenge. Innan dess AC/DC, det här Girls Got Rhythm på Pirate.

De heter One Mile From Home. Låten heter One Mile From Home och plattan som släpptes i fredags. Debuten ifrån detta Boråsband heter också One Mile From Home. Ett knippe riktigt bra låtar. Så gillar du den här typen av rock så kan jag rekommendera dig att gå in och lyssna på hela plattan på Spotify. Vi har ju spelat 4 singlar här på Pirate, varav den här sista då som vi just hörde är en av de 4. Så är det. Vi har lite Rival Sons på gången om en stund. Vi har Whitesnake och Bon Jovi lite längre fram. Och nu närmast vi har Gary Moore. Det här är Over the Hills and Far Away.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
3: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
4: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
5: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.

0: Vinnie Vincent Invasion Ecstasy här på Pirate Rock från plattan All Systems Go. Mark Slaughter på sång här förresten. Mark Slaughter som sen gick vidare och bildade sitt eget band Slaughter som hade stora framgångar något år senare här. Så är det. Vi har lite Whitesnake på gång. Vi har Volbeat och nu närmast vi har Bon Jovi. Det här är Social Disease.
1: That's it.

The Rain här på Klockan börjar närma sig 10.00. Det blev dags för mig, Daniel Hjeldeus, att packa ihop det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Jag är tillbaka imorgon igen 06.00, precis som vanligt. Och då är det fredag, glöm inte det, veckans bästa dag. Nu efter mig så blir det 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag mellan 14 och 18, Christer Wolfbrandt och rockpasset. Ha nu en fortsatt härlig torsdag, så hörs vi igen imorgon. Gött, hej hej!

0: En man vårdas på sjukhus med livshotande skador efter att ha knivhuggits utomhus i Stora Ursvik i Sundbyberg. Larmet kom in vid 23-tiden på onsdagskvällen och kort därefter greps en man i 30-årsåldern i en lägenhet. Han misstänks nu för mordförsök. Centerledaren Elisabeth Thander Ringqvist står fast vid sina röda linjer mot vänsterministrar och en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Inför fredagens möte med de övriga rödgröna partierna säger hon att det låsta läget måste brytas. Centerpartiet fortsätter också samtal med partier åt höger. Henrik Landerholm har sökt jobbet som Sveriges NATO-ambassadör i Bryssel, detta enligt Expressen. Han lämnade tidigare uppdraget som nationell säkerhetsrådgivare efter att hemliga dokument lämnas kvar i en kursgård på Upplandsbro år 2023. Landerholm friades i tingsrätten och hovrättens dom har ännu inte kommit. Priserna på bostadsrätter steg med 1,6% i september efter 3 månader av nedgång. Villapriserna backade med 0,4% efter 7 månader av uppgång, detta enligt Svensk Mäklarstatistik. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka från rekordnivån månaden före. Och Samsung ser ut att gå mot ett nytt rekordkvartal i spåren av AI-boomen. Enligt minnesjättens preliminära siffror landade vinsten under det tredje kvartalet på motsvarande 800 miljarder kronor. En ökning med drygt 780% jämfört med samma period från i fjol.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: You're listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Veckans låt presenteras av Propeller Service, servar och reparerar propellrar.

0: Kraftigt regn har under natten orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Bro skola i Brodalen utanför Lysekil håller också stängt efter att vatten tagit sig in bland annat i matsalen, idrottshallen och källaren. Dessutom slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och Trafikverket varnar för djupa vattensamlingar. Och det ser ut att bli en blöt helg på många håll i landet. Redan idag varnar SMHI för snö i norra Värmland, delar av Dalarna och södra Jämtlands län. I delar av Gävleborg varnar SMHI för stora regnmängder under torsdagen och fredagen. Orsaken till det hela är ett lågtryck som för in kallare luft med nordliga vindar under fredagen. Busschauffören som misstänks efter olyckan i Växjö släpps på fri fot och kommer inte begäras häktad. Misstankarna om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik kvarstår. Ett 40-tal personer skadades och en man i 18-årsåldern dog i olyckan i måndags. Och färre elever uppger att de utsatts för brott, det visar den senaste skolundersökningen från Brottsförebyggande rådet som publicerades idag. 42% av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsatts för brott under de senaste 12 månaderna. Där stöld är det brott som flest elever uppger att de utsatts för. Det är den lägsta siffran sedan myndigheten ändrade sin mätmetod år 2015.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus, hus för livskvalitet sedan 1923.
4: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
2: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
0: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
4: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
5: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
6: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
7: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
8: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
9: Det här är västkustens bästa rock.
10: Pirate Rock.

0: Kraftigt regn har under natten orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Bro skola i Brodalen utanför Lysekil håller också stängt efter att vatten tagit sig in bland annat i matsalen, idrottshallen och källaren. Dessutom slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och Trafikverket varnar för djupa vattensamlingar. Och det ser ut att bli en blöt helg på många håll i landet. Redan idag varnar SMHI för snö i norra Värmland, delar av Dalarna och södra Jämtlands län. I delar av Gävleborg varnar SMHI för stora regnmängder under torsdagen och fredagen. Orsaken till det hela är ett lågtryck som för in kallare luft med nordliga vindar under fredagen. Busschauffören som misstänks efter olyckan i Växjö släpps på fri fot och kommer inte begäras häktad. Misstankarna om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik kvarstår. Ett 40-tal personer skadades och en man i 18-årsåldern dog i olyckan i måndags. Och färre elever uppger att de utsatts för brott, visar den senaste skolundersökningen från Brottsförebyggande rådet som publicerades idag. 42% av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsatts för brott under de senaste 12 månaderna. Där stöld är det brott som flest elever uppger att de utsatts för. Det är den lägsta siffran sedan myndigheten ändrade sin mätmetod år 2015.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak. Saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
5: Älska vintern, älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
6: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
2: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
6: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Ett 30-tal personer har dödats och 18 skadats i en rysk attack mot en buss i ukrainska Kramatorsk, detta enligt Reuters. Guvernören uppger att den ryska armén låg bakom attacken och har publicerat bilder på en utbränd buss i sociala medier. Här hemma i Sverige har kraftigt regn orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Och Bro skola i Brodalen stänger efter vatten har tagit sig in i flera lokaler och slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och flera vägar är avstängda. Höga svenska elpriser kan fortsätta under hösten och vintern, detta enligt energibolaget C4 Energi. Bolaget pekar på låga vattenmagasin, högre gaspriser i Europa och en begränsad kärnkraftsproduktion. Och flera tittare har anmält ett avsnitt av SVT:s På spåret till granskningsnämnden. Anmälningarna gäller att programledaren Fredrik Lindström kallade de fiktiva romankaraktärerna Karl Oskar och Kristina för flyktingar. SVT:s presschef uppger att nämnden nu får avgöra om frågan ska prövas. Och efter ordvalet har kulturskribenter diskuterat vilket begrepp som är mest korrekt. Ola Larsson skriver i DN att möjligen kan ekonomiska flyktingar användas. Medan Johan Romin i Fokus beskriver dem som ekonomiska migranter eller möjligen kolonialister, då Karl Oskar och Kristina varken flydde från krig eller förföljelse.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA-försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå. När det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
3: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
4: Veckans låt presenteras av Propeller Service, servar och reparerar propellrar.

0: Ett 30-tal personer har dödats och 18 skadats i en rysk attack mot en buss i ukrainska Kramatorsk, detta enligt Reuters. Guvernören uppger att ryska armén låg bakom attacken och har publicerat bilder på en utbränd buss i sociala medier. Här hemma i Sverige har kraftigt regn orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Och Bro skola i Brodalen stänger efter vatten har tagit sig in i flera lokaler och slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och flera vägar är avstängda. Höga svenska elpriser kan fortsätta under hösten och vintern, detta enligt energibolaget C4 Energi. Bolaget pekar på låga vattenmagasin, högre gaspriser i Europa och en begränsad kärnkraftsproduktion. Och flera tittare har anmält ett avsnitt av SVT:s På spåret till granskningsnämnden. Anmälningarna gäller att programledaren Fredrik Lindström kallade de fiktiva romankaraktärerna Karl Oskar och Kristina för flyktingar. SVT:s presschef uppger att nämnden nu får avgöra om frågan ska prövas. Och efter ordvalet har kulturskribenter diskuterat vilket begrepp som är mest korrekt. Ola Larsmo skriver i DN att möjligen kan ekonomiska flyktingar användas. Medan Johan Romin i Fokus beskriver dem som ekonomiska begrepp eller möjligen kolonialister, då Karl Oskar och Kristina varken flydde från krig eller förföljelse.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdoner med o istället för ö.se.
2: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!
7: Fantastiskt! Välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock i denna höstliga torsdag. Den var vi då, 8 oktober. Vi ska kolla till det där datumet förstås som vi brukar göra. Och ska vi hylla och fira och... Ja, det är lite härligt. Dessutom, flera programpunkter ska vi ta oss igenom. Sista timmen vet du. Tematimmen. Vi får se vad det blir idag. Svensk rock hade jag siktat in mig på. Svensk rock i världsklass. För vi har ju ett gäng sådana band förstås som vi kan plocka bra alster ur. Det är om detta. Din önskelåt också ska du få förstås. Du märker önska musik hit i rockpasset genom att gå in på vår hemsida enkelt så. Eller så bara dra ett mejl till info@pirate.se. Först ut den eftermiddag, Survivor i Burning Bridges.

Rockpasset, Metal Heart här i Rockpasset. Och så det hårdrockslutet, klassiskt snitt på det där. Accept, ja, Tyskland, Sollinger, Accept rullar vidare. Vi väntar på nytt material från bandet. De är ju ganska produktiva och har gjort rätt mycket senare, men det är ett tag sedan nu som de släppte ut någonting, så vi hoppas och tror att det ska komma. Vilka som däremot har släppt en platta alldeles nyligen, första på 8 år, va? Europe. Come This Madness går ju svinbra för Europe nu. Det är de värda, kan jag tycka. Här är en ny låt ifrån just den plattan.

This Time of Year med Europe. When you were here. Ifrån deras senaste album Come This Madness. Det går bra för den skivan, kan jag säga. Det går bra för Europe överlag. Skivan har nått fina placeringar eller håller på att klättra runt om i Europa. Tredje plats i Sverige just nu. Den är på silverplats i Schweiz. Bara en sån sak. Österrike är femma. England som är en viktig... alltså det är ju viktigt att nå bra ut i England. Den ligger etta på rock- och metal-listan för album. Woohoo! Och så ligger den tvåa på independent-listan. Och den officiella albumlistan så ligger den just nu på plats nummer 30. Det är inte illa pinkat. Europe alltså. Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Skid Row, A-Team and Life här i Rockpasset. Vi ska fortsätta med amerikanska band. Det här bandet finns ju inte kvar längre. Vi gjorde ju bara två plattor. En samling kändisar som gick ihop och skapade ett sådär superband, supergroup som man sa. Heaven is a four-letter word med Bad English.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
4: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se. Lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt. Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
5: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
6: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
7: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

TNT. TNT ifrån Trondheim. Har de därifrån. Inte sångaren dock. Den där amerikanska Tony Harnell. Som klev in i bandet ganska tidigare. Inte från början, men ganska tidigare. Nu ska vi dra en önskelåt. Vi ska dra en låt som Tore skrev in och undrar om vi kunde spela. Electric Light Orchestra Jungle. Så uttrycker sig Tore och ingen mer. Inte var du kommer från, var du bor, var du sitter, vad du gör, hur lång du är, vilket skolnummer du har. Men det är okej ändå. Det är okej.

Light Orchestra för Tore som har önskat Jungle. Och vill du som Tore önska en låt, in på hemsidan, det är väl det enklaste. Kan du köpa lite merch när du är där. Nu ska vi vidare med Tvärkast. Vi ska till Motörhead, Devil I Know.

Nice Boys, Rose Tattoo där och Angry Anderson som dessvärre har fått lämna in handduken. Han strucker med här för 2 veckor sedan tror jag det är. Den här legendariska sångaren i det legendariska bandet från Australien, Rose Tattoo. Ja, de trillar av. Kända hjältar. Vi ska vidare med Samson nu. Samson är ju, det där bandet var ju Bruce Dickinsons band en gång i tiden innan han klev in i Iron Maiden. Killen som tog över micken efter Bruce, det är den här mannen, han heter Nicky Mork.

Och här är det ju Nicky Moore på sång. Killen som tog över sångmicken efter att Bruce Dickinson hade lämnat bandet och klev in i Iron Maiden, vilket han gjorde, var det 82, va? För där kom plattan då. The Number of the Beast kom ju 82, va? Ja, det gjorde den. Ja, möjligt att han klev in i bandet 81. Men det är inte så noga, tänker jag. Och är det jättenoga får vi googla det där, men nej, det är inte. Samson med Paul Samson i spetsen. Det är inte många medlemmar kvar där från originalgänget som är i livet. Paul Samson är också borta. De blev aldrig så här stora som man kanske hade trott. Alltså de hade potential att kunna bli lika stora som vilket band som helst på den tiden. Men det hände inte så jävla mycket. De var med där i matchen i början på 80-talet. När New Wave of British Heavy Metal regerade, inte minst i England. Men det tog inte fart riktigt. Ska vi kolla dagens datum? Ja, det gör vi om en stund. Vi ska släppa fram Uriah Heep först. Uriah Heep är en pophistoria. Den heter On the Rebound.

0: Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar idag en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Under en pressträff på Rosenbad sa hon att svensk ekonomi är stark och att landet går in i ett mer normalt konjunkturläge inför nästa år. Reformutrymmet för kommande mandatperiod bedöms till 50 miljarder kronor. De största orosmålen för svensk ekonomi framöver har främst att göra med det osäkra omvärldsläget, såsom bränslekrisen i Mellanöstern och den ökande globala skuldsättningen. Busschauffören vid dödsolyckan utanför Växjö var inte påverkad av alkohol eller droger. Detta enligt åklagaren Tommy Sköld. Chauffören har nu släppts på fri fot men är fortfarande misstänkt för bland annat vållande till annans död. En man i 18-årsåldern dog och ett 40-tal passagerare skadades när bussen körde av vägen. Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten har satt in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. En skola håller stängt efter att vatten tagit sig in i flera delar av byggnaden och flera hus har drabbats och många vägar är avstängda. Det är ett lågtryck som dragit in över Sverige och SMHI varnar nu för höga flöden i delar av Bohuslän, Dalsland och Värmland. Det finns också en varning för regn som övergår i snö eller blötsnö i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Och det blir den kanadensiska Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur. Svenska Akademin prisar hennes verk för nya former för samtida litteratur i dialog med den klassiska traditionen.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA-försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

Word Up med skotska Gunn. Det där är ju Cameo som släppte ut den här låten från början. Och då var det inte hårdrock eller rock överhuvudtaget, utan var mer så här funkigt, disco-funkigt faktiskt. Lite bitigt där. Men de fick en bra hit med den där låten, och det var väl det stora internationella genombrott. Gunn, alltså ifrån Skottland, Glasgow kommer de från. Släppte debuten 1989, och den där låten du hörde nu kommer från albumet Swagger 94. Och då den plattan kom. Jag trodde i min erfall att Gunn bara la ner efter ett par, tre, fyra plattor, men så är det ju inte alls. De har ju fortsatt. Jag kollar upp dem här nu. Det var ju bara 2 år sedan de släppte en platta. Gunn. Det där får vi kolla upp helt enkelt. Ja, det gör vi tillsammans, va? Mm. Vi spelar mer låtar med Gunn framöver. Nu ska vi spela Need a Lot of Love med brittiska Magnum.

Shape of My Heart med Myras här i Rockpass i Parkrock. Så ja, så heter låten. Fin avslutning där ifrån detta band från Tunisien. Visste du det? De är ursprungligen från Tunisien. Visste du främt? Sweet puffar på här. Jag ska också påminna dig om att sista timmen idag. Då är det tematimme. Idag är det svenska band i världsklass som gäller.

Rock and roll is king, Jimmy Barnes. Vi talar ju om Rose Tattoo och vi talar om Angry Anderson, sångaren i Rose Tattoo, som lämnade oss för någon vecka sedan här bara. Den här låten, Rock and roll is king, som du precis avnjöt, är ju en låt med Rose Tattoo som Jimmy Barnes tog sig an här. Alldeles nysläpp också. Och en hyllning till Angry Anderson. En hommage till bandet och till denna rocksångare som inte finns med oss längre. Vi ska vidare i rockhögen med Wasp nu. Blackie Lawless och manskapet i Mean Man. Som du hör här på Pulp Rock i det här programmet som vi kallar för Rockpasset.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
3: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
5: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
6: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

Kida här i Rockpasset. Sitter och bläddrar i kalendern här. Vi ska precis alldeles strax kolla till dagens datum. Se om du fyller år kanske, eller om du har namnsdag. Och vad som har hänt det här datumet back in time. Men först, Boston Feeling Satisfied här på Power.

0: Feeling Satisfied i Boston, du hör här i Rockpasset. Och så ska vi då titta till dagens datum.
1: Dagens datum!
0: Ja, där kom den gingen. 8 oktober idag. Så är det 281 dagar rullat. Vi har därmed bara 84 dagar kvar. Inte så mycket efterhand om de dagarna innan vi skriver 2027. Mm-hmm. Nils, grattis! Nils har namnsdag idag. Sånt mansnamn ursprungligen. Men det finns några kvinnor som fått det namnet också. Om vi ska kolla det. Det där är en nordisk kortform av namnet Nikolaus. Ja, då vet vi det. Vad har vi där på honom mer? Har vi någon statistik som vi kan lyfta fram? Gissa hur många Nils det finns i Sverige. Det är, alltså, vi är ju 10 miljoner. Och Nils är ju inte helt ovanligt. 140 000. Nisse Nils i Sverige. 24 stycken kvinnor har fått det i förnamn, kan tala om. Medelåldern ligger på cirka 50 bast. Men det där sjunker, för det är många som döper sina små till Nils just nu och framåt. Så är det faktiskt. Det är om detta. Har vi några födelsedagsbarn som vi kan lyfta fram eller grejer som har hänt i världen? Bruno Mars fyller 41 år idag. Inte så mycket rock på honom, men han är ganska duktig musiker, så han kan vi väl ändå nämna. John Stevens, sångaren i In Excess, var inte han med i denna Noise Works också, va? Han får med. Fyller idag, hur som helst, grattis. 65 år, fyller pensionär. Detta datum 1964. Då låg Oh, Pretty Woman med Roy Orbison etta på den brittiska singellistan. Van Halen gjorde en jävligt bra version av den, missade jag, på Diver Down, va? För mig. 1966, detta datum, här är en kul grej. Ginger Baker kollapsade efter ett extremt långt trumsolo med Cream. Han fick läkarvård, men då kunde se det mera fortsätta turnén. Det är ju grymt skönt. Han kollapsar efter, det är så långt trumsolo som han kollapsar. Den är ju speciell. Stevie Wonders song In the Key of Life heter han faktiskt. Debuterade på plats nummer ett på Billboard-listan. När man debuterar på första platsen, när man går från ingenstans till första platsen, då är det en banger, kan man väl lugnt säga. 1988, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, full slutligen ur Billboard Top 200. Den hade legat hur många veckor? Kan du gissa? Hur många veckor den låg på Billboard-listan? 741 veckor på Billboard. Det är nästan orimligt, va? Men så var det. Då har vi koll på detta. Ska vi göra så här? Vi drar iväg en liten skön fanfar för alla er som fyller år och har namnsdag. Grattis! Och så puttar vi på med lite Axe ifrån soliga Florida. Now or never!

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

Scorpions här i rockpasset ifrån ett album som heter Virgin Killer. Den plattan var väldigt, väldigt kontroversiell. Inte för musiken utan för omslaget. Och ett helt overkligt jävla omslag de fick till som de snabbt och lätt fick byta ut med all rätt. Får ni googla upp själva. Någon idiot som fick för sig att man skulle... Ja, ni får kolla till det där. Bra att de bytte. Vi ska vidare från Scorpions nu till Saxon som är på gång med ny platta. Eller på gång, den kommer den 22 januari så vi lär väl få höra mer av den här singeln ifrån kommande plattan. Den här låten, hur som helst, som du hör här på Park Rock i Europa, heter Gods of Thunder.

0: Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar idag en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Under en pressträff på Rosenbad sa hon att svensk ekonomi är stark och att landet går in i ett mer normalt konjunkturläge inför nästa år. Reformutrymmet för kommande mandatperiod bedöms till 50 miljarder kronor. De största orosmålen för svensk ekonomi framöver har främst att göra med det osäkra omvärldsläget, såsom bränslekrisen i Mellanöstern och den ökande globala skuldsättningen. Busschauffören vid dödsolyckan utanför Växjö var inte påverkad av alkohol eller droger. Detta enligt åklagaren Tommy Sköld. Chauffören har nu släppts på fri fot men är fortfarande misstänkt för bland annat vållande till annans död. En man i 18-årsåldern dog och ett 40-tal passagerare skadades när bussen körde av vägen. Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten har satt in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. En skola håller stängt efter att vatten tagit sig in i flera delar av byggnaden och flera hus har drabbats och många vägar är avstängda. Det är ett lågtryck som dragit in över Sverige och SMHI varnar nu för höga flöden i delar av Bohuslän, Dalsland och Värmland. Det finns också en varning för regn som övergår i snö eller blötsnö i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Och det blir den kanadensiska Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur. Svenska akademin prisar hennes verk för nya former för samtida litteratur i dialog med den klassiska traditionen.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
3: Älska vintern, älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
4: Med Christer Wolfbrand.

Metal Days med Manowar här i rockpasset. Ifrån deras platta från 82, det är debutskivan ska sägas, Battle Hymns. Bra skiva där med Manowar. Eric Adams har ju också en särskilt bra röst. Säregen ska jag säga, men han har en pipa av rang. Fortfarande, trots att de är i åren. Erik Adams, så fan, han är väl, måste veta hur gammal han är. Vad kan han vara? 75 någonstans. 74 tror han är faktiskt. Herregud, håll på än nu. Och så gitarristen Ross The Boss, som var med i början av karriären, finns inte längre med oss. Han har också lämnat oss dessvärre. Joe DiMaggio måste man ju nämna också. Han är ju bandledaren överstått, va? Spelar bas, inte minst på en 8-strängad bas. Och lär fort som fan och instrumentala partier lite här och där. Trummisen på den här skivan, första Manowar-plattan, han heter Donny Hamsik. Han lämnade bandet redan efter den här plattan. Han har kommit tillbaka i olika omgångar, i alla fall live. Jag är inte helt säker på att han lirar på någon mer platta än denna. Det vet du säkert bättre än du som gillar Manowar fullt ut. Ja, vi får kolla det. Nu ska vi lyssna till svenska Backyard Babies.

Revolution, Def Leppard här i Rockpass i Paltrock, och vi ska puffa på lite Kiss. Bandet Kiss. Och sen ska vi ta en liveplatta. Ska vi göra. Igår hade vi hela temat sista timmen med livelåtar. Det har vi inte idag. Idag har vi svenska klassiker och svenska band i världsklass som vi ska rulla runt en hel timme efter 17 nyheterna, så vet du det. Men nu släpper vi fram Ace Frehley i Kiss i den här Stones-covern 2000 Man. Ja, det är en cover.

0: Sjunde avenyn. Ja. Google översatte Rat 7th Avenue. Alldeles strax dags för en liveplatta. Under tiden som jag springer ner i källaren och letar upp en bra liveplatta och lyfter fram en härlig låt ifrån detsamma, så släpper vi fram Ebba Grön. Det var ett tag sedan. Hallå? Hallå? Jocke, är du där?
1: Hallå?

0: is Pirate Rock.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
4: Du lyssnar på Rockpasset.

Lights med Journey ifrån deras livealbum Capture Live. Det blev alltså dagens live-låt här i Rockpasset. Bra platta där, Capture Live 80, dök den upp plattan för mig. Var det 80-81 kanske till och med. Bra dubbel live. Ha den på vinyl hemma. Vacker sådan. Vänder man på skivan står det så här: "This album is dedicated to Bon Scott, a friend from the highway." Det var anledningen faktiskt till att jag köpte den här skivan faktiskt. Jag hade ingen koll på Journey, alltså jag bara läste baksidan. Vad fan är det här? De kompisar tar den. Bra skiva. Vi ska vidare med Meat Loaf här och nu. Rock and Roll Dreams Come True.

Satisfied med Aranda. Tänker vi ska spela en klassiker av rang nu. Vi har hört det här förut, så jag tänker inte berätta att det är Van Halen och att det är från deras debut, så tänker jag att jag nämna. Och alla vet ju att låten heter On Fire och att det är Ed Van Halen som levererar.

0: Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar idag en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Under en pressträff på Rosenbad sa hon att svensk ekonomi är stark och att landet går in i ett mer normalt konjunkturläge inför nästa år. Reformutrymmet för kommande mandatperiod bedöms till 50 miljarder kronor. De största orosmålen för svensk ekonomi framöver har främst att göra med det osäkra omvärldsläget, såsom bränslekrisen i Mellanöstern och den ökande globala skuldsättningen. Busschauffören vid dödsolyckan utanför Växjö var inte påverkad av alkohol eller droger. Detta enligt åklagaren Tommy Sköld. Chauffören har nu släppts på fri fot men är fortfarande misstänkt för bland annat vållande till annans död. En man i 18-årsåldern dog och ett 40-tal passagerare skadades när bussen körde av vägen. Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten har satt in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. En skola håller stängt efter att vatten tagit sig in i flera delar av byggnaden och flera hus har drabbats och många vägar är avstängda. Det är ett lågtryck som dragit in över Sverige och SMHI varnar nu för höga flöden i delar av Bohuslän, Dalsland och Värmland. Det finns också en varning för regn som övergår i snö eller blötsnö i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Och det blir den kanadensiska Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur. Svenska akademin prisar hennes verk för nya former för samtida litteratur i dialog med den klassiska traditionen.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
4: Tematimmen på Pirate Rock.
5: Tematimmen, ja, sista timmen här i Rockpasset. Tema, dagens tema är svensk rock i världsklass. Du skulle få ett pärlband med kända och mindre kända band. Kända låtar och mindre kända låtar. En sån här skön blandning. Inte alls i ordning årsmässigt, alltså vill säga kronologiskt, utan det här blandar vi ger bara rätt upp och ner. Men band som jag gillar, som jag tror att du gillar och som du inte hör varje dag på radio, vissa av dem, vissa hör du kanske oftare. Crucified Barbara med tillbaka igen. Här är en gammal härlig låt, Rock Me Like The Devil.

Rock me like the devil. Jävlar vilken pipa du har, Mia Karlsson, som dessutom släppte igenom en hel del eget material. Lite solokvist där. Vi ska spela lite av det också lite senare. Men först och främst den här låten Cruise for Barbara som är tillbaka igen. Så jävla härligt att de är det. Detta band som ställer skåp. Jag såg dem faktiskt live i somras och det var fantastiskt. De är grymma. Tematimmen är svensk rock i världsklass. Vi ska vidare med ett band som kanske inte nådde så stora framgångar utanför Sveriges gränser. Kanske beror på att de sjunger på svenska.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Tematimmen handlar om svensk rock i världsklass idag. Du fick lilla syster så jävla bra. Och nu ska du få Jocke Larsson alias Joey Tempest.

Ifrån albumet A Place to Call Home, Joey Tempest och Lord of the Manor. Världsklass på den där. Borde blivit en Billboard 1 om ni frågar mig. Hade det bara fått chansen i USA så hade det där funkat. Jag vet inte hur mycket de la ner energi och tid på att promota Joeys första soloplatta A Place to Call Home. Han gjorde 3 skivor, ska sägas. Och Lord of the Manor var väl en av de första låtarna som han skrev. Har jag förstått när jag har läst lite artiklar om Tempest första skivare. Vi ska vidare med Hope, nytt band från Göteborg. Det här är också i världsklass.

Hope här i Rockpassets sista timme, tematimmen. Temat är just svensk rock i världsklass. Vi har ju fostrat så mycket band, eller vi, men det svenska musikundret inom rocken har ju liksom verkligen satt Sverige på kartan. Inte minst via Yngwie Malmsteen och Europe och en hel del andra band som gick i bräschen där i 80-talet. 80-talets mitt kan man länsa. Det är dags för Hardcore nu. Hardcore Superstar, ny låt, Halo.

This One Is For You med Bullet. Här i Roppa Superfrock. Timma till med oss. Svensk rock i världsklass. Fan vilken härlig timme vi har. Eller? Alltså det är väl fantastiskt härligt att kunna lyfta fram alla de här svenska låtarna, svenska rockbanden som har levererat genom åren. Och det finns ju en gedigen lista. Jag kan inte få med allt. Så är det. Utan jag har plockat lite. Jag har blundat och tagit. Det är nu dags för Conny Blom och Electric Boys. Släppte andra plattan Groovus Maximus och det här är titelspåret med det jävla goa riffet.

Alexander Strandell, sångaren här i Art Nation. Don't wait for salvation. Nu ska vi byta style, fortfarande svenskt. Och det är Martin Westerstrand för andra gången i ordningen. Vi körde Lilla Syster tidigare och nu Lok.

Luke står när de andra faller. Martin Westerstrand för andra gången i dagens lista tematimmen svensk rock i världsklass. Jag vet inte hur mycket de kom utanför Sveriges gränser, varken lilla syster eller Luke egentligen. Och det kan ju bero på att man sjunger på svenska. Men å andra sidan, vad fan, Rammstein sjunger på tyska. Nu kanske det är mer ett världsspråk än vad svenska är. Vi lägger oss inte i den, vi släpper den, öppnar inte den dörren utan vi stänger istället den. Och så rullar vi vidare med svenska band och artister och låtar i världsklass. Nu ska vi dra ett tvärtkast, du. Ett riktigt tvärtkast, men det här måste vi ha med. I alla fall så vill jag ha med Magnus Uggla. Ja, 77 kom plattan. Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får ha snacket efteråt? Det är världsklass på den här.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Sista timmen här på Pirate Rock, tema svensk rock i världsklass är dagens rubrik. Och vi hörde Uggla här nu. Världsklass och världsklass. Musikaliskt så är det ju det. Det blev ju ingen framgång utomlands för plattan eller för han som artist överlag. Men han sneglar ju då under den här perioden på 70-talet rätt mycket på den här brittiska glammiga stilen. Motte Hoople, David Bowie, den bagen. Men också lite punkinslag ifrån just plattan. Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får snacket efteråt? Världsklass. Helt enkelt. Det är bara så. Världsklass. Vi ska vidare med ett gammalt gött svenskt band nu. Glorious Bank Robbers. De har släppt nytt. Det hör de här i We Can Go Higher. I know you want-

Glorious Bank Robbers, We Can Go Higher, ifrån senaste plattan Intruder som dök upp när var det i våras någon gång. Bra platta där ifrån detta gamla sköna band. Vi ska vidare i dagens tema, svensk rock i världsklass. United heter låten med Eclipse.

United med Eclipse här i Rockpasset, tematimmen svensk rock i världsklass. Kvalar de in utan vidare, Eclipse. Nu ska vi ta oss an ett band som jag tycker fått alldeles för lite airplay genom åren. De släppte bara två album. De heter Dom Patrol. Med Lars Dille Didriksson i spetsen, sångaren är från Snowstorm. Det var ju han som var med och bildade det bandet från början och sjöng ju Sommarnatt, kom ni ihåg. Peter Nordholm på gitarr, lika så från det där bandet Snowstorm. Och så har vi Håkan Johansson på keyboard på den här låten som du strax ska få höra. Och Henkan på bas, Henkan Tomsén, som har sitt Hope idag. Vi körde Hope tidigare. Där ingår även trummisen som spelar i Dawn Patrol, Imre Dawn. Fantastiskt trummis där. Och det här är ju helt grymt. Varför har de inte fått mer airplay? Jag vet inte alltså. Men det var en tid där och i början på 90-talet som inte riktigt passade svenska hårdrocksband. Kanske, jag vet inte.

Call Me Dom Patrol och Dille på sång. Jävlar vilken pipa han hade, Dille, som inte längre finns med oss. Det är några år sedan han lämnade oss. Vila i din himmel. Dom Patrol, jag har två stycken förnämliga album. Kolla in dem om du har glömt bort dem. Du kanske har dem i din skivhylla där. Det sålde ju bra i Sverige, men inte så mycket utomlands. Jag vet också att de var förband till David Lee Roth under en period. Hela Europa-turnén gjorde de. Dom Patrol alltså. Bra där. Du lyssnar till Rockpasset. Svensk rock i världsklass är det som gäller. Och jag ska lämna dig med kanske det största bandet av dem alla. Som har släppt en ny platta. Det känner vi till, va? Den heter Come This Madness. Europe förstås. Vi kan ju inte spela en hel timme med svensk rock i världsklass utan att lyfta fram Europe också. The Angels Must Have Flown. Så heter låten. Vi hörs imorgon igen. Ha det gött där ute. Säger vi. Samma. Hej då!

0: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
1: Nu är det dags för G-spot med mig, Gernika Mancini. G-spot här på
2: Pirate Rock. Hej allihopa, det här är Gernika Mancini och nu drar vi igång en hel timme med bara låtar som jag diggar så jävla fett. Och programmet heter G-spot för er som precis are tuning in. Jag tänker vi drar igång timmen med ett skitcoolt band som heter Bocoyot. Jag vet inte om jag uttalar det rätt, men det får bli så nu. En låt som heter Gusto. Nu kör vi.

0: Pirate Rock.
1: Så, under veckan som varit nu så har... Ja, det har kommit upp en massa grejer, massa roliga grejer för mig och The Jams. Bland annat att vi fick dela med oss helt enkelt att vi ska ut på turné med bandet The Dead Daisies. Och för er som inte vet vilka The Dead Daisies är, det är ett, jag skulle kalla det någon typ av supergrupp som är ihopsatt av en biljonär. Har man pengar så kan man ju såklart... leva ut sina drömmar to the max och plocka de bästa musikerna i branschen och starta ett eget band. Och det är precis vad David Lowie har gjort med bandet The Dead Daisies, och de har ju kört på i många år nu. Och så som det är när man har hired gun så att säga i ett band, så blir det ju lite varierad lineup hela tiden. Jag just nu så är det sångaren, eller de gick ut med att det är Kelly Hansen, sångaren i Foreigner, som kommer vara sångaren, och det känns ju skitkul. Superkul och häftigt att få träffa en så legendarisk sångare och från ett sånt legendariskt band. Men sen är det ju också Doug Allridge som är episk och jättesnäll. För att det är ju så att vi har ju lite historia med The Dead Daisies, eller ja, det är bara jag som är kvar i bandet nu som har det, men... 2017 när jag gick med i Thundermother, då var det min första turné vi gjorde sommaren 2017. Och det var att åka iväg på 2 veckor där vi supportade The Dead Daisies runt om i Europa. Så de har ju verkligen en plats i mitt hjärta. Och den enda som, eller de som är kvar i bandet från den line-upen är just David Lowie och Doug Allridge. Och Doug har varit... en fin, vad ska man säga, branschvän genom åren. Jättetrevlig och jättefin människa. Så det ska bli jättekul att få turnera med honom igen. Och sådär, jag har ganska mycket roliga minnen från just den här första turnén. För det var ju, vi var ju helt crazy. Och det var, som sagt, min riktiga första liksom, support-turné. Så att allt som, alla de här stereotypa grejerna som man kan förvänta sig, ja... gjordes, och det var kul, och jag minns att, för då var det faktiskt Marco Mendoza som var basisten, att han tog mig till sidan och liksom, hörni tjejer, ni kanske festar lite för mycket och sådär, men skitsamma, det har vi lugnat ner oss med, vi är lite mer vuxna idag och det ska bli i alla fall jättekul att få köra med The Dead Daisies igen. Så då tänkte jag att det vore kul att spela en låt med Foreigner. Så tänkte vi ta Cold as Ice. Och sen som är Whitesnake så är det lite svårt att hitta just inspelningar med Doug. I och med att han var med i Whitesnake lite senare. Så då tar jag faktiskt en klassiker som jag är ganska säker på att han har spelat live. För det vore ju konstigt om han inte har gjort det. Så det är väl klart att han har spelat den här live. Så att, nu blir det lite Whitesnake och Foreigner som en liten hyllning till faktumet att vi mars 2027 åker på turné med de här banden. Och just det är också Choir Boys. Kanske ska hitta en låt med dem också. Men nu kör vi igång i alla fall med Foreigner och Whitesnake.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Det slog mig nu precis med Foreigner att gud vad det är ett band som har lyckats få lugna låtar att funka och bli stora hits. Jag vet genom den upplevelsen jag har med släpp av låtar som jag har gjort genom åren, så även om man tycker en ballad är fantastisk så brukar det aldrig bli hits. Men herregud vad det bandet har en uppsjö av lugna låtar som har blivit stora hits. Så, ja, det är jävligt coolt. Jag insåg det nu. Kanske lite sent på bollen, men det är lite spännande ändå att hur det kan funka för vissa med bara massa lugnt och väldigt lugna midtempolåtar. Men de är ju fantastiska låtarna, så att ja, det är kanske därför. Men, eller det måste ju vara därför såklart. Men anyways, jag nämnde ju att Choir Boys också är med på den här turnén. Och då är det ju The Dead Daisy som headliner och så är det special guest då med Choir Boys och vi i The Gems. Så nu, och ska vi helt ärligt, jag har faktiskt aldrig lyssnat på Choir Boys och behövt kolla upp dem lite och liksom jag har sett band som försöker likna dem i kläderna och sånt såklart. En stil som, ja, som är intressant. Men det ska bli jättekul att träffa dem också såklart. Och det lilla jag har lyssnat in mig på nu är väldigt rock and rollit, bluesrock. Och det diggar jag ju såklart. Så nu hittar jag här en låt i min katalog av låtar. Och då tänkte jag att vi kör deras låt 7 o'clock. Och sen så kan vi ju passa på och köra på en Gems-låt. Men det blir en överraskning. Så nu kommer sista sjoket av den här mars-turnén 2027. Nu kör vi.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate Rock, Pirate Rock.
2: En annan rolig grej som kommer dyka upp här nu om 2 veckor, närmare bestämt den 16 oktober. Det är en singel som jag och Mona i The Jams har medverkat i med bandet John Diva and the Rockets of Love. Och för er som inte vet vilka det är, eller det har väl varit, om jag har förstått rätt, Tysklands motsvarighet till... Och vad heter de där från LA, de här som gör lite så här roliga, sexiga låtar. Gud, vad heter de? Det kommer till mig. Men i alla fall, de är liksom, har varit ett plojband som har klätt ut sig med liksom peruker, kört hela 80-talsduket. Och med åren har de också velat börja släppa lite mera... quote unquote, mer seriös rockmusik med lite kanske mindre plojiga teman och sånt. Så nu på den här senaste plattan som jag och Mona, vi är med på en singel helt enkelt som släpps då den 16. Då heter låten My Favorite Drug och det är också albumtiteln. Så det är lite kul att vi får med på liksom albumspåret som... som har gett hela skivan namnet. Vad vill jag säga med det här? Jo, att det var jättekul att få lära känna dem. De har varit supersnälla och det var faktiskt sångaren i Kissing Dynamite, eller numera den före detta sångaren i Kissing Dynamite, Hannes Brown, som hörde av sig till mig, för han och jag har jobbat en del genom åren. Jag har varit med på några olika såna här välgörenhetsprojektslåtar som han har gjort med Kissing Dynamite och lite andra artister. Och han var ju även med och skrev låtar med oss och till oss i Thunder Mother back in the day. Så att vi har känt varandra i några år och jag har jättemycket respekt för Hannes. Så att när han frågar mig om jag och Mona skulle kunna tänka oss ställa upp och vara med på en låt, så kände vi bara, men absolut, han skriver bara bra låtar, han är grym. Och den här låten är faktiskt jäkligt catchy. Jag kan ju inte spela den nu tyvärr, för den släpps ju som sagt den 16. Men när den kommit ut så tänker jag ju absolut spela upp den och berätta om hur det var att spela in musikvideon och bara få lära känna killarna i bandet lite mer. De är hur sköna som helst. Men jag hittade en annan av deras största låtar. Så nu tänker jag att vi kör en John Diva and the Rockets of Love-låt. Och den heter... vad fasken heter? Rocket of Love heter den till och med, så jäkla passande. Så nu kommer den.
3: Ignition sequence start. 6, 5, 4,

0: Pirate Rock.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: This is Pirate Rock.
5: Innan den här lite längre reklamen så berättar jag att vi The Jams kommer släppa en låt, eller det är faktiskt här, John Diva and the Rockets of Love kommer släppa en ny singel den 16 oktober och jag och Mona från The Jams gästar på den här låten. Låten som heter My Favorite Drug och jag kommer spela den framöver när jag får. Men jag nämnde då också att John Diva and the Rockets of Love har varit lite mer av ett plojband back in the day och jag jämför dem med ett band från LA som jag inte kunde komma på namnet på, men det gjorde jag nu och det är ju Steel Panther såklart. Och de är ju, det är så här fantastiska musiker som driver med hela 80-tals sleaze rock grejen och John Diva and the Rockets of Love har väl också gjort lite liknande, men nu släpper liksom ett album lite mera då quote unquote, seriösa låtar. Och det var jättekul att jobba med dem. Så jag ser väldigt mycket fram emot att kunna dela med mig av den låten med er. Men från det ena till det andra. Jag ville ju såklart hitta en låt med Steel Panther. Men det gjorde jag inte nu i katalogen. Så då tog jag någonting annat jag tänkte 80-tal. Sen började jag fundera liksom. Ja, men jag vill ha någonting. Ja, men någonting som Steel Panther säkert gjort en cover på. Men sen slutade med att jag faktiskt hittade en nyare låt av ett band som hade sin storhetstid då, back in the day, på 80-talet, eller sent 80-tal, 90-tal. Och det är ju bandet Skid Row, som har en jävla lång väg att komma fram hit. Men då tänkte jag, vi är ju i oktober nu och de släppte en låt som heter October Song med på albumet som de gjorde med Erik Grönvall. Och Erik Grönvall är ju i min mening en av Sveriges bästa sångare. Så det är väl självklart att jag vill spela något med honom då. Så då blir det lite så från det fick ni en liten inblick i hur min hjärna fungerar. Den hoppade massa vägar för att komma fram till någonting som inte hade med någonting att göra. Men oktober. Och bra sång och ett äldre band som heter Skid Row. Så att nu blir det en låt som heter October Song.

0: Pirate Rock.
1: Ett legendariskt band som har släppt nytt album 2026, det är ju ingen mindre än Europe. Jag tycker deras nya album Come This Madness låter svinbra. Jag uppskattar faktiskt Joey Tempes förändrade röst väldigt mycket. Jag vet faktiskt inte exakt vad som har hänt där, men det låter ju helt annorlunda. Men jag diggar det, det låter skitbra. Och det är väldigt häftigt att kunna ha en sån förändring och ändå kunna... Jag vet inte, bara fortsätta göra svinbra grejer. Och också för de här... Det är liksom inte alltid lätt att... jag ska inte säga att de toppar liksom Final Countdown eller så, absolut inte. Men det här är något helt annat och det är svinbra. Men just liksom andra band som... Jag vet inte, Rolling Stones är väl det som kommer upp för mig lite nu. Men där jag känner att det är liksom... Ja, det bästa har varit så att säga för min egen, för min smak då. Men jag tycker det här är skitbra och jag diggar verkligen det de håller på med nu. Så tummen upp och grattis till Europe! Keep doing good stuff! Men i alla fall så då tänker jag att vi kör deras låt One on One som jag tycker är svinbra. Så nu kör vi!

0: This is Pirate Rock.
1: Vi är ju i oktober nu, så kallade spooky season. Jag lyssnar på jättemycket poddar i alla fall om lite mer kusliga grejer. Jag diggar sånt. Och ett band som får mig att tänka på just lite mer sån här spooky shit är ju bandet Ghosts. Haha, spöken och sånt. Men i alla fall, jag fick ju frågan att sjunga med hårdrockskören på så här Mustaschkampen-event i Stockholm. Och jag tackar ju såklart ja och är jätteglad att de frågade mig. Och då bad de mig sjunga just den här, en Ghost-låt. Och de ville att jag ska sjunga låten He Is. Och jag var lite osäker först, för jag har faktiskt aldrig sjungit någonting av Ghost. Men nu när jag har provat så känns det som att det är rätt sköna låtar och passar mig. Så att jag ser väldigt mycket fram emot att den 6 november stå och sjunga med en kör just den här låten. Så ja, He Is.

0: Pirate Rock.
1: Hey, this is Bill.
2: And this is Bron from Mastodon, and you're listening to
1: Pirate Rock.
3: Nu är det dags för mig att runda av den här timmen av G-Spot. Som alltid, jättekul att få sitta här och dela med mig av mina historier och musik jag diggar och musik jag på många sätt upptäcker med er. Så att det känns väldigt kul att få sitta här och bara snacka varje torsdag. Jag hoppas ni får en fantastisk vecka och att ni tunar in nästa torsdag klockan 6 och fortsätter lyssna på mitt jidder. Och att ni diggar, jag hoppas såklart att ni diggar musiken jag väljer. Den är ju lite spretig, men det är lite så jag gillar det. Jag gillar allt möjligt. Anywho, ha en fantastisk vecka. Jag avslutar starkt med lite med två peppiga låtar. Det blir en överraskning. Så hörs vi nästa torsdag. Ha det fint. Hej! Mm.

0: smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
3: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
2: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
3: Veckans låt presenteras av Propeller Service, servar och reparerar propellrar.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
2: Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: This is Pirate Rock.

0: smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
1: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå. När det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: You're listening to Pirate Rock.
5: I hate you for the sacrifices you made for me. I hate you for every time you ever bled for me. I hate you for the way you smile when you look at me. I hate you for never

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, Narut.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate rock.
2: Get with it!

0: Pirate Rock.
1: What's up? Chris Adam från Smash Into Pieces här och ni lyssnar på Pirate Rock.